Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Poznati su i dobitnici ulaznica za utakmicu Sloboda Borac. Provjerite da li ste među sretnim dobitnicima na našem Facebook profilu. Ulaznice možete preuzeti u fan shopu od 18 sati na dan utakmice. Čestitamo i vidimo se u Majdanu.
2: Ok. Hey
3: y'all. You're listening to Radio Kameleon.
2: What? No tuba folk.

0: Beautybag asortiman snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Enjoy the music.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.